0: Световалци ки разумео ваше желје. Lorex Center. Обишите нас у Лјубљани, али на Lorex Center.си за безхибен звук. Мојстри за вашу сипни кино. Радио
1: Експрес. Експрес поподне.
2: In Ondina Kris.
1: Ja, evo, počasi se zaključuje tudi delovni dan, vsaj za tiste, ki ste do petih v službi. Jaz imam pa za vas super idejo, kaj početi, ne sicer danes, ampak jutri zvečer, ker je ob 19. v Cineplexu Rudnik odlična ekspresova premiera, tako da ostanite z mano.
0: Radio Express. Najboljša glasba.

0: το έπειλο.
1: Όσα μιζόταν δε σε τείχ.
0: Να Radio Express.
1: За пријетен вечер у сенци, најбољша гласба 80-их, 90-их и данас. Радио X.

0: На Радио Експрес следио културне минутке.
1: У ночном програму е час за културне дроптинице. При најмлајших бралцих у местни книжници Любљана летошне полетје не опажаја пресенечен. Најраје имајо супер дежевника, британске отрошке писателице и песнице Джули Доналдсон. Следио книге ки су смешне и имајо привлачен видес. Зело прилюблени су стрипи и хибридне книге Дейва Пилкија, денимо стриповски клуб Мачега Мулца и Паси Мош. Прав тако е сталница Джеф Кини с дневником Грега Тепежа. Кај па ради берејо одрасли, извемо по наследни песни.